0: Aisha, Aisha, нова па.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Олег, останній раз.

0: На Березі ФМ усе про все. Мама Ріка зізналася, що планує другу дитину. У мріях зіркового подружжя мати велику родину та реалізовувати плани вони будуть лише за кілька років. За словами мама Ріка, рідні стали для неї найбільшою підтримкою під час війни. Особливо вона вдячна своєму коханому, бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх з Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час. Артистка називає родину своїм тилом і зауважує, сім'я для неї завжди на першому місці. Первістка Давіда співачка називає своїм натхненням, який розкрив у ній душевність і чуттєвість. Втім, зупинятися на одній дитині мама Ріка з чоловіком не планують. Як очистити ручки плити від жиру та бруду? Три простих способи. Перший – використовуйте нашатирно-анісові краплі. Засіб буквально змушує танути бруд на очах. Другий метод – використовуйте соду. Її потрібно довести до стану пасти за допомогою води. Після цього нанесіть соду на ручки, зачекайте кілька хвилин та змивайте. Третій – лимонна кислота. Як і у випадку з содою, лимонну кислоту доводять до стану гелю або пасти, обробляють ручки та змивають. Завдяки цим простим хитрощам позбутися жиру на ручках не складе особливих труднощів.
1: На Березі ФМ усе про все.

0: Берець ФМ. Усе про все.
1: Британка знайшла собаку, вкрадену у неї 12 років тому. В далекому 2011-му жінки викрали бордер-тер'єра на прізвисько Місі. Тоді, аби знайти його, жінка об'їздила безліч притулків, проте за 8 років вона втратила надію і припинила пошуки. Яким же було здивування британка, коли тварина знайшлася? Пса знайшов випадковий перехожий. Жінка зазначила, що спочатку тварина була наляканою та відстороненою. Ліс поділилась. Це була суміш чистої радості і смутку, оскільки Місі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана. Однак дні, проведені у любові та турботі, пішли собаці на користь. Жінка розповіла, що Місі вже почала виляти хвостом і відчуває себе у безпеці. Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на 8-й поверх у свою квартиру. Вартість автівки – кілька мільйонів євро. Чоловік схотів розмістити машину на терасі своєї оселі. Власник авто не лише керує двома автосалонами, а й є палким шанувальником автомобілів німецької марки. Щоб підняти машину на 8-й поверх, її полегшили на 200 кілограмів, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.
0: На Берець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Берець ФМ.
2: Островський, кохаємося.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Те ще до зяття.
2: Зятюк, а відріж мені ковбаски.
1: Скільки вам, мамо?
2: Та скільки не шкода.
1: Ой, мамо, я так тонко різати не вмію.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, а скажи мені якийсь комплімент.
2: Ой, Люба, твої очі як вихідні. Їх два.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на собі.

0: ЕТСІФЕМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. На Перець FM.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
5: Носа, носа.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, ми вже не ті. Бо раніше у мене була вся галерея в селфі, а тепер вся галерея в квитанціях.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you caught me, and I'm like damn good, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ні, ну чесне слово, борщ був би 100% дієтичною стравою, якби в ньому не було ребра, сметани, пампушки, сала, ну як же без нього, і ще й кум з пляшкою.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, у молодості я збирала шанувальників, знаєте, а зараз тільки контейнери з-під морозива.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо людина не радіє п'ятниці, це значить, що він працює в суботу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчатки, у моєму віці романтика – це коли тебе не питають, що приготувати на вечерю.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама запитує: «Синку, що сталося?» «Ми водили хоровод навколо нашої ялинки». «Прекрасно, а звідки подряпини?» «Ялинка велика, а дітей в групі було мало».

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.

0: Аперець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені Межигір'я Вікенд Парк відбудеться концерт Вікторії Ніро. У програмі улюблені пісні «Питань нема», «Біжу і падаю», «Рожеві окуляри» та інші. В Бушка Паб відбудеться вечір комедії від бродячого стендапу, де для вас виступлять четверо яскравих та харизматичних коміків. У кожного свій стиль, свої теми та свій погляд на життя. Але мета одна – зробити вечір смішнішим. Київський планетарій запрошує вас відвідати унікальний органний концерт під зорями у форматі 360 градусів за участі двох органів на сцені «Теорія великого Баха». Музика Баха, як і всесвіт, є безмежною, завжди актуальною. І цей концерт під зорями доведе, що її вплив живе і дихає у сучасному світі. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Уявно хворий. Остання вигадка Мольєра». Весела, яскрава і життєрадісна вистава. Справжня феєрія з піснями, танцями, несподіваними комічними ефектами. Дивовижне поєднання класики і сучасності в режисурі та музиці. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Островський. Кохаємося.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я зрозуміла, дівчата, що у відпустці я нарешті виспалася. І зрозуміла я це на третій день дороги додому.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: говорить FM.
1: Ой, у мене, дівчата, із цих еротичних фантазій, з бюджета, де я знімаю себе одяг і валяюсь в ліжку 12 годин. Просто валяюсь в ліжку. Все, нікуди не треба.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій, український.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що діти справді швидко ростуть, але ціни на продукти ще швидше?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Поки

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Після ударів України Російська Федерація зупинила рух суден Донсько-Азовським каналом, яким експортувала зерно. Про це повідомляє видання Reuters. Російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Як зазначають аналітики ринку, до чверті експорту російської пшениці проходить через Азовське море. Україна отримала кошти від Світового банку. Йдеться про 3,35 мільярди доларів. Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях конференції з відновлення України. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Отримані кошти Україна спрямує на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків держбюджету. У «Резерв Плюс» знову доступні сервіси, пов'язані із підтвердженням даних про інвалідність через державні системи. Тепер у застосунку можна подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності, також оновити дані про інвалідність онлайн. Також оператори ТЦК та СП знову можуть перевіряти відповідні дані. Янік Сіннер другий рік поспіль зіграє у фіналі Вімблдону після впевненої перемоги над Новаком Джоковичем. Рахунок 6-4, 6-4, 6-4. Італійський тенісист взяв реванш у серба за поразку в півфіналі Australian Open цього сезону та збільшив свою перевагу в очному протистоянні 7-5. Янік Сіннер сьомий раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру Grand Slam і вперше дійшов до титульного матчу на мейджорі цього року. За свій п'ятий трофей Grand Slam Сіннер зіграє проти Олександра Звєрєва, у якого виграв 10 із 14 очних поєдинків, у тому числі 4 цього року. У Києві відбудеться перший концерт пам'яті фронтмена гурту «Адам» Михайла Клименка. 25 липня у просторі під відкритим небом «Де, що інше» відбудеться унікальний музичний вечір, присвячений Михайлу Клименку. Захід організовано до дня народження музиканта, який мав би відзначати 20 липня. Саме музика, яку так цінував і любив Михайло, стане головною мовою вшанування його пам'яті. На одній сцені вперше зберуться понад 15 українських виконавців, серед яких Кола, Дантес, Циферблат, Парфенюк, Марина Круть, Геля Зозуля, Женя Галич та інші. Артисти представлять відомі композиції гурту «Адам» у власних інтерпретаціях, вдихаючи у них нове життя та емоційне забарвлення. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Літо – це пора, коли спекотно робити те, що зимою робити холодно.

мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
11: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
10: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
11: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчатки, ми вже не ті, бо раніше знайомилися з чоловіками, а тепер з ортопедичними подушками.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон, знімає светр, туфлі, годинник, носки. Ну і сходить з терезів, бачить аптекаря жменю жетонів і він каже: «Мадам, далі за рахунок закладу».

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчатки, що іноді наші нервові клітини не відновлюються, а просто йдуть у відпустку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Генеральний штаб ЗСУ заявив про чергову успішну роботу українських захисників. За ніч СБС вполювали 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив Роберт Бровді. Серед них 21 танкер, 4 буксири, 2 суховантажі та 1 спецплавзасіб. Також командувач СБС зазначив, що протягом 6-11 липня було уражено загалом 76 суден. Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2028 року. Уряд Естонії підтримав пропозицію Європейської комісії продовжити дію режиму тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За словами глави МВС Естонії, країна й надалі підтримуватиме Україну та її громадян, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію. Наразі тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються близько 4,5 мільйонів українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії. Ярослава Магучих стала чемпіонкою України. Змагання, що проходять у Львові, принесли олімпійській чемпіонці впевнену перемогу. Спортсменка без проблем виборола золоту нагороду та вперше в поточному літньому сезоні успішно подолала планку на висоті 2 метра. Чемпіонат України у Львові є одним із ключових етапів відбору та підготовки національної команди до чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбудеться у Великій Британії 10-16 серпня. Український документальний фільм переміг на престижному кінофестивалі в Німеччині. На міжнародному фестивалі документального кіно New Bern Short Films Festival, який традиційно відбувається в Німеччині, серед переможців опинився короткометражний фільм «Сусіди» режисера та журналіста Євгена Лесного. Про це повідомили в офіційних інформаційних ресурсах фестивалю. Там зазначено, що «Сусідів» відзначили в номінації «Найкращий документальний фільм». У 10-хвилинному фільмі «Сусіди» йде Йдеться про життя поруч із війною, пам'ять, відповідальність і вибір, який рано чи пізно доводиться робити кожному. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сарочко, я вирішив, що ніколи більше не буду з вами сваритися.
2: Ні, ну ви подивіться на нього. Він вирішив, а в мене запитав.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Не дзвони, перестань.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
12: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
13: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Реклама на Перець ФМ.
16: 456-8260.
17: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ плюс 22 плюс 24 градуси в день. В українському Криму хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, дівчата, після 35 ранок починається не з кави, ні, а з переклички. Спина тут, коліна тут, можна вставати.
1: Чури-мури,
3: чури-мури,
1: чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, сумую за телефонами 2000-х.
2: Чого це?
1: Ну, після такої емоційної розмови можна було ефективно хлопнуть.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ плюс 22 плюс 24 градуси в день. В українському Криму хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З віком я змінилася, дівчатки, я вам скажу. Знаєте, у молодості я боялася зморшок, а тепер боюся цінників.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили загальновійськовий полігон окупантів. Йдеться про загальновійськовий полігон Кальміуйське у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Окрім того, уражено пункти управління безпілотниками противника у районах Кресанового Білгородської області Російської Федерації та Першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили росіян у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області Російської Федерації. М'ясо, ковбаса, крупи та олія. Майор розкрадав продукти для військових. Його засудили до 10 років позбавлення волі із позбавленням військового звання. Про це повідомила прокуратура. За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, аніж зазначали у бухгалтерських документах, а надлишки забирали і продавали цивільним. Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі. Збитки державі становлять близько півмільйона гривень. Українець Дорощук виграв етап діамантової ліги зі стрибків у висоту. Український легкоатлет Олег Дорощук виграв золото у секторі для стрибків у висоту на етапі діамантової ліги в Монако. Результат Олега – 2 метри 32 сантиметри. Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах діамантової ліги. Уперше український висотник виграв золоту медаль на етапі у Брюсселі 2025 року із результатом 2 метри 25 сантиметрів. Крім того, Олег продовжив серію подіумів, яка триває з 2024 року до 9 стартів. За цей час він жодного разу не фінішував за межами топ-трійки. Український режисер переміг на міжнародному кінофестивалі короткого метру в Іспанії. Євгеній Леоновець отримав нагороду в категорії «Найкращий режисерський дебют». Як повідомила комунікаційна команда проєкту, бюджет фільма «Переможця» склав лише $120. Зйомки проходили в замкнутому просторі звичайної квартири з мінімумом техніки, в обмежених умовах, у період відключень світла та без будь-якої сторонньої підтримки. Це підкреслило концепцію фільму, психологічну ізоляцію, внутрішній конфлікт та пошук людиною власного «я» в сучасному світі. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хто би міг подумати, що найтяжче в дорослому житті – це щодня думати, що на завтра зварити поїсти.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох.

0: Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ плюс 22 плюс 24 градуси в день. В українському Криму хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець ФМ. Купальник не забули? Перець ФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, Марічко, йдем лягати? Будем спати чи що? Ой, Петре, спочатку чи що, а потім спати.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

Хмельницький FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ плюс 22 плюс 24 градуси в день. В українському Криму хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, ми вже не ті, бо фраза «вільна хата» тепер викликає бажання просто поспати.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM.
1: Сарочко, я вирішив, що ніколи більше не буду з вами сваритися. Ні, ну ви подивіться на нього. Він вирішив, а в мене запитав.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ плюс 22 плюс 24 градуси в день. В українському Криму хмарно із дощем 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше я мріяла про Париж, а тепер про вихідний без прання, прибирання, готування та інших хатніх робіт.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ.
1: Чим відрізняється дім від роботи? Вдома я дивлюсь Фейсбук лежачи, а на роботі сидячи.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду, щоб день завтрашній було легше спланувати. У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду з проясненням, можливий дощ до 20 градусів з позначкою плюс в день. На сході хмарно із дощем, 25 градусів з позначкою плюс. На півдні сонячно, 25-27 градусів тепла. На півночі хмарно із дощем, 22 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно з проясненням, короткочасний дощ, плюс 22, плюс 24 градуси в день. В Українському Криму хмарно із дощем, 25 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з позначкою плюс в день. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ви знаєте, дівчатки, з дієтою у мене такі бурхливі почуття. Ми постійно то розходимося, то знову зустрічаємося. Ой.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: І залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім небайдужим. Мене звати Сергій Присяжний, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо і слухаємо найбільші гіти країни, пісні, що тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. Спочатку у нас перша трійка України станом на цей момент.
6: Коротко.
7: І відкриває нашу трійку лідерів Віталій Козловський. За його словами, пісня «Шекспір», котра нині розташовується на третій сходинці чарту, дуже особлива, адже відкрила йому двері на велику сцену і принесла перший шалений успіх. І от тепер «Шекспір» у новому варіанті, який ми слухаємо із третього щабля.

Віталій Козловський і його оновлений Шекспір. Тепер третій. Рухаємося далі. І на другому місці нашого чарту сьогодні влаштувався Іван Люленов зі своїм синглом «Ікона». Історія про абсолютну жіночу красу, про те, наскільки вона загадкова, глибока і безмежна. Досліджуємо разом. Іван Люленов, «Ікона». Друга стрічка.

Іван Люленов та його ікона. Наразі друга у чарті. І ось він, момент істини. Перше місце та абсолютний тріумфатор цього тижня Нікіта Кісільов. І його інтерпретація класики. Вівтар Степана Гіги отримав не одне прочитання. Але версія Нікіти наразі найвища. Нікіта Кісільов «Вівтар» звучить із першого місця.

0: Це був найбільший гіт всеукраїнського радіочарту у виконанні Нікіти Кісільова. Таким чином, ми послухали першу трійку країни станом на цю хвилину. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. Попереду зовсім нова музика, але перед тим новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець FM.
1: Коротко. Гострі жарти на Перець FM.
2: Вчора помила вікна, почало світати на 2 години раніше. Треба ще штори попрати.

0: кожен день. Коротко. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість нам головні музичні новини цього тижня.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. Вісті. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період. Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня

0: фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х.
1: Вісті.
0: Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі.
1: Вісті.
0: Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Гремі Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять: наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі.
1: Вісті.
0: Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр, а незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим.
1: Вісті.
0: Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com.

0: телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
1: Нанофарма.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: На Перець ФМ.
8: 4-5-6-8-2-6-0.
9: Коротко.
10: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І це значить, що прийшов час познайомити вас з найважливішими музичними прем'єрами цього тижня.
9: Коротко.
10: ТНМК в цьому році святкує 30-ліття концертної діяльності. І з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато, зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
11: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає «ой, біда за бідою», типа. Що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Там коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
12: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.

Та не мика, біда за бідов. Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає. Автор демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути себе ще до того, як ти заговориш. Відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш і зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор «Емпатія». Ти чекає.

Глибока емпатія від автора. Продовжуємо лірикою. Романтик з великої літери П. Остап Панчішин об'єднався із чарівною львівською співачкою Єва Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчішин і Єва Куба. Їхня «Невагома душа». Все.

Одна на двох – невагома душа Остапа Панчішина та Єви Куби. І нарешті остання річ на сьогодні – це буде проект Олександра Піліпчука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet – «Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого. Забирай своє щастя. На цьому у мене все. Прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску коротко на стильному радіо Перець FM. В ефірі був Сергій Присяжний. Бувайте!

0: FM.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, наче розкриті не

0: Хмельницький 105.3 FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

твоєму місті. Welcome to the Hotel California.

Перець ФМ. Перець ФМ. Налаштуйся на

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як висушити мокре взуття? Найкращі методи далі. Несподівані зливи можуть загрожувати улюбленій парі взуття забрудненнями та втратою форми. Як висушити взуття та які методи підійдуть найкраще? Зараз дізнаємось. Зауважу, сушити тканинні кеди та шкіряні чоботи треба по-різному. Не кожне взуття можна кидати у пралку. Те саме стосується і сушарки. Найкращим варіантом для того, щоб посушити взуття, буде сушка у кімнатній температурі без інших технічних засобів. Тобто природна сушка. Також добре взуття сушиться на свіжому повітрі. Аби воно швидше позбулося вологи, можна покласти всередину шматочки паперу чи газети або силікатні кульки, які є в кожній коробці з-під взуття. Ці підручні засоби абсорбують вологу та щадно підсушать взуття. Як зберегти тепло у квартирі? Кращі поради. В першу чергу необхідно утеплити вікна і двері. Варто завчасно відрегулювати пластикові вікна та перевірити, в якому стані ущільнювач. Дерев'яні вікна треба утеплити та зняти фурнітуру, яка не потрібна взимку. Для зменшення втрат тепла необхідно наклеїти на скло спеціальну термоплівку, що допоможе створити додатковий теплоізолюючий шар. Необхідно перевірити також, чи немає протягів у дверях та наскільки щільно вони закриваються. Двері можна утеплити за допомогою ущільнювача, який треба наклеїти по периметру полотна. Це можна зробити зсередини і ззовні. Йдеться і про міжкімнатні та балконні двері. Щоб батареї краще гріли повітря у кімнаті, раз на 3-4 роки їх необхідно промивати. Якщо конструкція дозволяє, варто встановити терморегулятор. Також пам'ятайте, батареї краще зігріватимуть повітря у кімнаті, якщо їх нічого не затулятиме.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Тулєва та Ваня Расул. Процедурка.

мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти

0: на Перець ФМ. Усе про все.
1: На алеї слави у Голлівуді з'явилися зірки, присвячені українським тваринам. В такий незвичний спосіб активісти UA Animals вирішили нагадати світові, що внаслідок невиправданої та неспровокованої війни, розв'язаної РФ, в Україні гинуть не тільки ні в чому невинні люди, а й тварини. На межі повного зникнення вже опинилися степовий орел, буреведмідь, євроазійська рись, чорний лелека і крапчаста сипуха. Зірки з назвами цих тварин представники UA Animals тимчасово розмістили біля імен Тома Круза, Френка Сінатри, Арнольда Шварценеггера та інших відомих людей. Росія вчиняє в Україні екоцид та екотероризм. Цілеспрямовано знищує все живе. Через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян масово гинуть тварини, як дикі, так і домашні. У зв'язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій, зазначив керівник UA Animals Олександр Тодорчук. У липні 2023 року в японських кінотеатрах покажуть українську історичну драму «Щедрик». Про це повідомили у посольстві України в Японії. Раді анонсувати всеяпонський показ української історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, що відбудеться 7 липня цього року, йдеться у повідомленні. Нагадаю, в український прокат стрічка вийшла у січні цього року. Фільм зібрав понад 8,7 мільйонів гривень та увійшов до топ-3 за касовими зборами серед українських історичних драм.
0: На Перець ФМ. Усе про все.